0: Moda se, dober dan, velimo Maru. Onda smo se seli u onako znači jedan oltaj na tramve, pak smo se vozili 90 minut okolo Beča, u centrum, unutri, da se najvažnije stvari pogleda, pak da se razloži što je ovo, što je ovo, što je ovo. Ja mislim da se i to našim čijencem vidlo koji Beč poznaju i moraju biti iz tije perspektive ne poznaju tako dobro. Zatim smo skupni foto načinili kod opera, to je bilo jako lipo, nam se jako vidlo. Tu 60 ljudi na jedan foto spraviti, to mi je najlače. A zatim je bilo slobodno vrijeme, 5-70 minut slobodno vrijeme. A onda smo prošli svi u crikvu Am Hof, u hrvatsku crikvu, kad je naš farnik Branko Konfet jednu mašu služio. I s hrvatskom mužikom, s hrvatskim štijenjem i tako dalje, pa je bila jako lipa maša u kirke Am Hof. Po skupnoj maši smo se svi skupo odvezli u 19. kontar, pak smo bili na rastoku, kad smo imali skupno ilo, kad su se ljudi mogli družiti i mužika bila o to, kad smo bili od 3 od podne do pol 7 na večer skupa.
1: I kako bilancirate, ovo je bio zadnji od 3 izletov, kako ide dalje?
0: Ja mislim da smo sad jedan fundament postavili, kad su se ljudi spoznali. Nardarce jako dobro poznamo čijanci, ali iz muškoj središća te ljude nismo prije tako dobro poznali. Ja mislim sad po 3 put smo i nije bolje spoznali. I kanimo sad drugo lito, Maru, već go ja na kulturnom polju, da se to skupa združimo, skupa začnemo dilat. A onda to van lito kašnije da opet začnemo izleti, pa ćemo pogledat kakove izlete ćemo. Če opet na Ugri, u Hrvatskoj, u Austriji, ali mi ovu kooperaciju kanimo dalje živjeti. A naše drugo će biti u ovoj kooperaciji, da prvič kanimo skupnu zornicu opet iz narodom organizirati, to sad u 3. lito damo. Prvo lito smo bili u Čijembi, lani smo bili u Nardi, lito opet u Čijembi. A drugo lito bi imali predviđeno da bi jednu priredbu u novom stanu Narodni grub u Borti organizirali za Mursko središće Čijembu pak Nardu.
1: Jezik vas sve vježe, znači znaju svi sudioniki i hrvatski ili kakav je to te glavni jezik onda?
0: Ne, glavni jezik je bio hrvatski. Mora se reći, mi smo mali Čijembe, sigurno 6-7 ljudi koji ne razumu hrvatski. Danas se mrava što i po niški govoriti u tramvaju, ali isto i po ugarski, kad si u Ugri iz Narde ne zna onik samo hrvatski. Ne? A zano bi o to malo teže, ali ja mislim 90-90% svi hrvatski razumu. Ljudi to znaju ko se odluču da kanu s nami na skupne izlete da ovo na prvom mjestu hrvatska riječ stoji.
1: Pri izletu 3 općin u Bijeć su sudjelivali ljudi u starosti od 4 do 86 lijet, ovako načelnik Čijembe Bernhard Herić. Općina Vulka Prodršćov će dostati novoga načelnika. Pri sjednici Sjevske narodne stranke Čijer su Andreasa Handla nominirali za nasljednika 61-ljetnog Frica Carića, ki je od 2012. ljeta načelnik Vulka Prodršćova i već neće kandidirati pri općinski izbori 2027. ljeta. Andreas Handl, po zvanju seljak, će 5. oktobra navršiti 44 ljeta i je sada tretu periodu kod trik općinskog tanača Vulka Prodršćova. Općinski tanač će ga prik zutra odibrati za načelnika, a oficijelna prisega će biti u dogledno vrijeme. Na vikend je završio jesenski festival Herbstkolč u Željeznu. Već od 5000 ljudi je pohodilo različne priredbe festivala, ki je ljetos svečevao 10. jubilej postojanja. Na programu su bili koncerti orkestrov, filmske muzike, limene glazbe, ali i klasičnih kvartetov. Med njimi je bio i Motus kvartet iz Bijeća. Su utemeljiteljica kvarteta je violinistica Karla Kriš. Ona je rekla o nastupu u empirnoj dvorani dvorca Esterhazy.
2: Jako inspirirajuće. Stvarno, zapravo ne mogu uopće zamisliti da je on išao u ovim dvoranama i da smo mi zapravo u istoj prostori. Ali meni se čini da se to primijetilo danas na koncertu, smo baš dobro bili inspirirani za Haydna i kao da njegov duh bio iznad nas i to je bilo jako, jako lijepo iskustvo, definitivno.
3: Vi ste jako internacionalni ansambl iz različnih zemalj, iz Nizozemske, Ugarske, Amerike i ovdje iz Beča.

0: Se onda i čuti da svaki čat od novoga doprimi iz svoje zemlje, iz svoje kulture?
1: Pa definitivno se čuje to. Tim je jako direktan, na primjer, kao u Nizozemskoj su ljudi jako direktni. Erin je jako, ono, američka, jako pozitivna cijelo vrijeme. Domi često sviramo u Mađarskoj i on nama isto, zapravo baš muziku od Bartoka nam je on približio. I ja isto, naravno, iz Beča, to je isto jedna posebna kultura, iz Hrvatske isto još. Imamo jako različite naravi, jako različite odgoje, različite kulture, ali meni se čini da se to zapravo dobro sklapa jedno sa drugime.
0: Pred 3 mjeseca ste igrali na novom ljetnom koncertu u Šuševu. Se sumijete na to?
1: Toga se uvijek zapravo rado sjećamo i sigurno bi se rado i vratili, zato jer je dvorana bila izuzetno lijepa. I akustika je isto super i publika je isto bila jako, jako entuzijastična. To je jedna jako lijepa uspomena našeg jednog koncerta, da.
0: Vi ste onda stali čisto na početku vaše muzikalne karijere kod kvartet.
1: Da, moglo bi se reći. Imali smo i drugog violistu, sad imamo jednu novu violisticu. To znači, tada smo tek malo tražili, ali sad smo se našli i svaki nastup je bio zapravo jako važan za naš razvoj kao kvartet.
0: Kako ste se razvili? Če su bili velike točke napretka?
1: Definitivno puno natjecanja. Osvojili smo par prvih nagrada na natjecanjima, to uvijek jako pomaže, ali imali smo i koncerte u Wigmore Hall, svirali smo na Schumannfestu u Düsseldorfu, svirali smo na Ludwigsburger Festspiele u Njemačkoj, imamo sad planirane koncerte u Konzerthausu u Tonhalle Zürich, imamo koncert u Suntory Hall u Japanu, idemo u Kinu, to znači imamo puno tih stvari koje još čekaju na nas, ali definitivno natjecanje su bila jako važna za nas i par velikih nastupa u velikim dvoranama ovog svijeta.
0: Lani ste dobili prvo mjesto, prvu nagradu pri natjecanju koje je imenovano po Jožefu Joachimu, Dječanu, Gradišćancu. Čo vam ta nagrada znači kad ovako u Gradišće sad se vrnete?
1: Zapravo nisam znala da je Jozef Joachim iz Gradišća. Ali to je zapravo jako interesantno. To je bilo naše prvo natjecanje koje smo osvojili i to je naravno jedna od najvažnijih naših uspomena. To je bio zapravo prvi korak u našoj karijeri kao kvartet. To znači, to je zapravo lijepo da se ovdje vraćamo isto gdje imamo naravno puno tih korijena kao Haydn koji je tako važan za kvartet i onda Jozef Joachim isto, ja ga znam više kao violinistu. Ali da, to je jako interesantno da je to tako i to je jedna lijepa uspomena isto dodatno.
2: Je rekla Karla Križ u razgovoru s Markom Čenarom.
3: Danas.
2: Ministrica za Europu Claudia Bauer je primila ministrice i ministre iz 6 držav Zapadnog Balkana, iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije, pak visoke zastupnike Česke i Slovačke u Bijeću. Konferencija neka bude jasan politički signal da države Zapadnog Balkana moraju van iz čekaunice Europske unije. Savezni kancelar Austrije Christian Stocker i šefi 5 drugih EU držav su protiv povišenja EU budžeta kod to predlaže EU komisija. Mnoge EU države da jur sada imaju velike skrbi zbog visokih dugov u nacionalni budžeti, upozoravaju ovi neto plaćniki EU-a. U Kijevu je pandiljak pri ruskom napadu dronami na Akademiju znanosti usmrtjena jedna žena, 6 ljudi da je ranjeno. Cilj serije napadov da je bila i jedna klinika. I danas jutro je bilo nekoliko glasnih eksplozijov u glavnom gradu Ukrajine. Prognozi vremena. Noć na srijedu će biti suha i vedra, vjetar će se umiriti, temperatura će pasti na 12 do 7 stupnjev. Zutra srijedu će biti od jutra sunčano i kumaj magle. Od dopodneva će puhati živ vjetar iz juga s brzinom od 30 do 50 km na uru. Najjači udari će dobiti med Materštofom i Lajtanskim brigovljem. Najviša temperatura dana od 21 do 25 stupnjev. Prik sutra četvrtak će biti opet čudakrat sunčano, uz tanka i visoka pola oblakov. Puhat je vjetar iz juga s najjačimi udari opet u sjevernom Gradišću. Najviša temperatura dana od 20 do 24 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim.

0: Dičaki su imali za istinu jako cool izgled med brigi. Se i tebi sada umija pojti meru med brige i se mountain bajkati. Ušl, halo, ča djelaš?
1: Pump trick, mountain bike, downhill, toliko engleskih riči.
0: Ču ti prevoditi?
1: Mer od prilike znam ča to znači, ali ja kanim točno znat ča to znači.
0: Ćemo se početi kod mountain bike. To je lako, ili?
1: Da, to je bicikl za brige. Bike je bicikl, a mountain je brig.
0: Bravo! A downhill?
1: Down to je odstol, a hill opet brig. More to bit?
0: Da, točno. Downhill znači da se voziš brig dueli, na primjer, biciklom.
1: A pump track?
0: To je staza za mountain bike kada imaš čuda malih brižićev i kroz to da ideš friško gori i dueli napravaš gaziti i dostaneš brzinu kres takozvano pumpanje. Track je opet staza, a pump je pumpanje. Pump track.

0: Engleske riči se sve veće uhodaju i u naš jezik, to je sada moderno.
1: Hihihihi, cool!
0: Vidiš, u Europi otprilike 60 do 70 milioni ljudi govoru engleski kod materinski jezik. Ali tim nije na prvom mjestu, to je čas za mali svit. Silvija će nam povidati ki jeziki su najpopularniji.
2: Mali svit.
3: U Europi se govori 225 jezikov, med njimi je i gradišćansko-hrvatski. Ov jezik govori oko 50 do 70 tisuć ljudi u Austriji, Mađarskoj i Slovačkoj. Njimški jezik je jezik koga u Europskoj uniji najveć ljudi imaju kod materinski jezik. Skoro 19% ljudi u EU ga govoru. Na drugom mjestu je francuski. Jezik ki je najprošireniji ili kod materinski ili tuđi jezik je engleski. To je i jezik koga i širom svita najveć ljudi znaju govoriti i to oko 1,5 milijarde ljudi. Na drugom mjestu je mandarin, a da kineski. To je i najstariji pisani jezik, a u ovom jeziku postoju pisani dokumenti ki su jur 6000 ljet stari. Danas oko 1,3 milijarde ljudi govori kineski.